0: दास को देव डाई,
1: अपने सेवक को नाम जपाई,
0: अपने सेवक की आप पत रख,
1: ताकि कदमत कोई न लख,
0: आपके सेवक को न पहुंचे,
1: आपके सेवक ऊंचते ऊंचे,
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
1: नानक सो सेवक दा दस प्रगटाया,
0: नीकी कीरी मह कर रख,
1: भस्म करे लश्कर कोट लख,
0: जिसका शासन काटते आप,
1: ताको राखत दे कर हाथ,
0: मानस जतन करत बहु भांत,
1: जिसके कर्तव्य वृथे जात,
0: मारा न रखे अवर न कोई,
1: सर्व जिया का रखा सोए,
0: काहे सोच कर हेरे प्राणी,
1: जप नानक प्रभु लख बडाणी,
0: बारंबार बार प्रभु जपी है,
1: मते मन तन तरपी है,
0: नाम रतन जन गुरमुख पाया,
1: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया,
0: नाम धन नामो रूप रंग,
1: नामो सुखर नाम का संग,
0: नाम रस जो जन तृप्ताने,
1: मन तन नाम में नाम समाने,
0: उठ बैठ शोभत नाम,
1: कहो नानक जन कै सद काम,
0: बोलो जस जेवा दिन रात,
1: रबे अपने जन कीनी दात,
0: करे भक्त आत्म कह चाई,
1: रबे अपने सिर रहे समाई,
0: जो हो वाह हो वत सो जाने,
1: रबे अपने का हुक्म पछाने,
0: इसकी महिमा कौन बखानो,
1: इसका गुण कह एक न जानो,
0: आठ पैर प्रभ से हजूरे,
1: कहो नानक से जन पूरे,
0: मर मेरे दिन की ओट ले,
1: मन तन अपना तिन जन दे,
0: जिन जने अपना प्रभु पछाता,
1: सो जन सर्व थोक का दाता,
0: किसकी शरण सर्व सुख पावे,
1: इसके दर्श सब पाप मिटावे,
0: अब सियान सगली छाट,
1: जन की तू सेवा लाग,
0: आपन जान न हो भी तेरा,
1: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा,
0: श्लोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिस का नाम,
1: जिसके संग सिखी उदर है, नानक हर गुण गावष्टपदी,
0: सतगुर से की करे प्रतपाल,
1: सेवक गुर सदा दयाल,
0: सिख की गुर दुरमत मल हिर,
1: गुर बचनी हर नाम उचर,
0: सतगुर सिख के बंधन काट,
1: गुर का सिख बकार ते हट,
0: सतगुर सिख को नाम धन दे,
1: गुर का सिख बड़ भागी है,
0: सतगुर सिख का हलत पलत सवार,
1: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार,
0: गुर के गृह सेवक जो रह,
1: गुर की आज्ञा मन में सह,
0: आप उसको कर कष न जनावे,
1: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे,
0: मन बेचे सतगुर के पास,
1: सेवक के कार्य रास,
0: सेवा करत होए निकामी,
1: जिसको होत प्राप्त स्वामी,
0: अपनी कृपा जिस आप करे,
1: नानक सो सेवक गुर की मतले,
0: इस विश्वे गुर का मन मान,
1: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने,
0: सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ,
1: नानक बार गुर को बल जाओ,
0: सर्व निधान जी का दाता,
1: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता,
0: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म,
1: एक आप नहीं कश परम,
0: सह सियान पलिया न जाइए,
1: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई,
0: सफल दर्शन देखत पुनीत,
1: दर्शत चरणगत निर्मल रीत,
0: भेटत संग राम गुण रवे,
1: पार ब्रह्म की दरगाह गवे,
0: सुनकर भजन करन आगाने,
1: मन संतोखा तंपति आने,
0: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र,
1: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत,
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए,
1: नानक जिस भावे तिस लए मिलाए,
0: देवाए को सत अनेक,
1: सतपुरख पूर्ण विवेक,
0: कहूं बोल न पहुंचत पुरानी,
1: अगमा गोचर प्रभु निर्वाणी,
0: निराहार निर्वैर सुखदाई,
1: ताकि कीमत किने न पाई,
0: अनक भक्त बंदन नित करहे,
1: चरण कमल हृदय सिमरै,
0: सत बलहारी सतगुरु अपने,
1: नानक जिस प्रसाद सा प्रभु जपने,
0: यो हर रस पावे जन कोए,
1: अमृत पीवे अमर सोए,
0: उस पुरख का नाही कदे विनाश,
1: जाके मन पर टे गुणतास,
0: आठ पैर हर का नाम ले,
1: सच उपदेश वको दे,
0: वो माया के संग न लेप,
1: मन में रखे हर हर एक,
0: अंधकार दीपक प्रगासे,
1: नानक भ्रम बहुत दुख ते नासे,
0: सत माही ठांड बरताई,
1: अंध भया दुख नाठे भाई,
0: जन्म मरण के मिटे अंदेसे,
1: साधु के पूर्ण उपदेशे,
0: भव चुका निर्भव होए बसे,
1: सगल व्याद मनते कह नसे,
0: जिसका साधन कृपा धारी,
1: साध संग जप नाम मुरारी,
0: हित पाई चुके भ्रम गमन,
1: सो नानक हर हर दस सरवन,
0: निर्गुण आप सरगुण भी होही,
1: कला धार जन सगली मोही,
0: अपने जगत प्रभु आप बनाए,
1: अपनी कीमत आपे पाए,
0: हर बिन दूजा नाही कोई,
1: सर्व निरंतर एको सोए,
0: ओत पोत रविया रूप रंग,
1: भय प्रकाश साध का संग,
0: राज रचना अपनी कल धारी,
1: अनक बार नानक बलहारी,
0: श्लोक साथ न चल बिन भजन, बिखिया सगली शार,
1: हर हर नाम कमावन, नानक हो तन सार, अष्टपदी,
0: संत जना मिल करो विचार,
1: एक सिमरन नाम आधार,
0: अवर पाप समीत बसारो,
1: शरण कमल विद मैं उरतारो,
0: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
1: दृढ़ कर गहो नाम हर बथ,
0: केहु तन संचो हो भगवंत,
1: संत जना का निर्मल मंत,
0: एक आस रखो मन माही,
1: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
0: इस तन को चार कुंट उठता वे,
1: सो तन हर से बाते पावे,
0: जिस सुख को नित बांचे मीत,
1: सो सुख साधु संग प्रीत,
0: जिस शोभा को करहे भली करनी,
1: सा शोभा पर हर की सरनी,
0: अनक उपावी रोग न जाए,
1: रोग मिटे हर अवखद लाए,
0: शरण निधान मैं हर नाम निधान,
1: जप नानक दरगाह प्रवान,
0: मन प्रबोधो हर कह नाई,
1: दैत स्थाप ते आवे ठाए,
0: ताको बिघन न लागे कोई,
1: जाके हृदय बसे हर सोए,
0: कल ताती ठंडा हर नाउ,
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
0: ओ बिन से पूर्ण होए आस,
1: भगत पाए आत्म प्रकाश,
0: हित कर जाए बसे अविनाशी,
1: तो नानक काटी जम फासी,
0: सत विचार कहे जन साचा,
1: जन्म मरे सो काचो काचा,
0: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
1: आप त्याग शरण गुरुदेव,
0: यूं रत्न जन्म का होए उधार,
1: हर हर सिमर पुराने आधार,
0: अनको पाप न छूटन हारे,
1: सिमर ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ
0: ਹਰਤੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ
1: ਮਨ ਬੰਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
0: ਸੰਗ ਨਚਾਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਧਨਾ
1: ਗਿਆਨ ਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
0: ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਹਰ ਬਨਿਤਾ
1: ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਥਾ
0: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਾਰ
1: ਇਨਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ
0: ਹਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ
1: ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ
0: ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੈ ਨ ਬਗਾਨਾ
1: ਨਾਮ ਪਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
0: ਗੁਰਤੀ ਮਾਤੂ ਲੇਹ ਆਨੇ
1: ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਭਉ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ
0: ਭਗਤੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ
1: ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ
1: ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ
0: ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
1: ਸੰਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ
0: ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ
1: ਸਹਿ ਸਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ
0: ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ
1: ਜਨਸ ਜਾਇ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ
0: ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ
1: ਸਾਧ ਗ੍ਰਾਸਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ
0: ਛਾੜ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਾਵੈ ਸਚ ਧਨਾ
0: ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਲਿਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਗਾ ਜੈਕਾਰ
0: ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ
1: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ
0: ਏਕੋ ਜਾਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ
1: ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ
0: ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ
1: ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ
0: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ
1: ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਉਪਰਵਿਆਪ
0: ਅੰਤ ਵਿਸਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ
1: ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਗਏ
0: ਮੰਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭਰਾਤਾ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ
0: ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਕਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਈ
1: ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ
1: ਕਿਰਪਾ ਦੇਵ ਹਰਨਾਮ
0: ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾ ਪੂਰ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੋ
1: ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆਵੋ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ
1: ਭਜਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ
0: ਏਕੋਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ
1: ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ
1: ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ
0: ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ
1: ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ
0: ਸੁਭਰ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ
1: ਜੇ ਚਾਹੋ ਸਾਧਕ ਸੰਗ
0: ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ
1: ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਵਲਾਗ
0: ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ
0: ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ
1: ਸੇਵਕ ਕੀ ਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ
0: ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ
1: ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਉਪਰਮ ਗਿਆ
0: ਜਿਸ ਪੁੰਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਆ ਸਤਸੰਗ ਹਜੂਰੀ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥਿਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ
1: ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ
0: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੇ ਭਾਵ ਨਾ ਭਾਨੈ
1: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੈ
0: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ
1: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ
0: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲੱਖ ਹੈ
0: ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜੇ ਵਿਖ ਤੇ ਕੱਟ ਹੈ
1: ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਡ ਹੈ
0: ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ
1: ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ
0: ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ
1: ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ
0: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ
1: ਆਪ ਜਪੋ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ
0: ਭਗਤ ਭਾਈ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ
1: ਭਗਤੀ ਧਨ ਹੋਸ਼ੀ ਸਾਰ
0: ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਪ ਨਿਦ ਨਾਮ
1: ਮੂਡਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ
1: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ
0: ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ
1: ਮੰਤਰ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸਵਾਓ
0: ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰ ਸੁਖ ਹੋਏ
1: ਮਨ ਵਿਖ ਸਹਿ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ
0: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ
1: ਬਿਰਲਾ ਕਹੂ ਪਾਵੇ ਸੰਗ
0: ਏਕ ਬਸ ਦੀ ਜੈ ਕਰਮਯਾ
1: ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ
0: ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
1: ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ
0: ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ
1: ਭਗਤ ਬਖਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ
1: ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
0: ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ
1: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
0: ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਈ ਪੁਨੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨਹੀਤ
0: ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ
1: ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ
0: ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ
1: ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ
0: ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ
1: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ
0: ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ
1: ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ
0: ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ
1: ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ
1: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ